Mandou lo termini, per carina lo termini, tu pan lo termini, tu pan lo termini, mandou lo termini, per carina lo termini, tu pan lo termini, tu pan lo termini, mandou lo termini.